ما يهمنيش انا والعذاب بقينا اصحاب وكمان كمان ويا الحرمان انا والعذاب بقينا اصحاب وكمان كمان ويا الحرمان انا